ti se adum FM Y2K jam e ba so. Mama me ye birthday dedication sin na fe ye ntu aso ne na de be ye Y2K to 5 o'clock. Ite na ya tena se ye we retro vibes na de Y2K e ba ba hyehye so ama bibia aye kama. But answer na e be start Y2K promo no na me se e ye sie en siga na fo nyina e ye na ye nko ye name.

0: Betrayal back to back 2000 songs. Yeah, betrayal degree mu 2000s. I want to say, Adum FM, the old year, now the Asema.
1: Adum FM!
0: But air condition more by myself and Fifi Attila. Me sorry sui kenkaime na edebe brush ne so se yenya ba efia mankwata maklodu nyi se ne awo ebe som yen se ne de e wesi de ne mfia kra because program se didi so de ebe boaw aboa obi so se yi wesi de ne mfia me ne ne pokua 101 papa bi yo wan ko so ambo ye twedom no mo ayen o tutu ya namo ncc ye no hun ye mo bo. Basa Yehowa Nyankopon bo ye twedom na obo aye ntini. Obekoso aso ye mu. Ama yetimi di ye ni ye ni nyoma ye nyia abewie. Okwa wana wa Nyankopon adomeda ho tam o. Meda ho to me gas o. Meda ho tua me masis o. E masu didida. Yehowa ni ye hwefo. Se shahuden. Situation bia ho ho wo mu no. Di nyankopɔ yɛ ɔpo ma no di no kra ma ɔho a ma mo mbɔ di mbɔ ne nkɔ ma mo sɛ wo nkɔ ba bɔmpa yɛ ba ko sɛ nyankopɔ a ɔyɛ justice god no ɔbɛma ne kra na daddy ɛma ne ma obi anhu ansa sɛ nipa nyina etwa wo hyɛ sɛ wo nyɛ sɛ nipa ne nia no kra ne daddy na nyankopɔ nji wo timfi ase hwɛ wo sɛ yɛ o wa pomodini ya obe wesha ma unyano obi ban sane mra o maso ewo Yesu Kristo di.